私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でもお天道様だけは私を照らしてくれました。

は信濃の国でござんす。天竜の水で産湯を使った人呼んで母恋半次郎と申すケチな野郎でござんす。以後万端お見知りおき、よろしゅうお頼み。